Bile su to odabrane kompozicije Mauricija Cazzatija i Carla Donata Cossonija u interpretaciji soprana Alice Borciani i ansambla Filomela, objavljene na albumu Muzika u Bolonji oko 1660. Emisiju u Stereorama Noćni program nastavljamo svitom u E-duru i pastoralnim preludiumom u B-duru Hansa Rota. Izvodi Gircenih orkestar iz Kelna pod upravom Kristofera Vorda.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Procena rasta BDP-a Srbije u prvom kvartalu iznosi 3%, što je značajno iznad prvobitno planirane dinamike. Predsednik SAD-a Donald Trump izjavio da novi iranski predlog smatra neprihvatljivim. Za danas je najavio i početak operacije izvlačenja blokiranih brodova iz Ormuškog Moreuza. U Srbiji će danas, nakon hladnog jutra, u toku dana biti sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura od 22 do 26 stepeni, trenutno u Novom Sadu 8, u Beogradu 10, u Nišu 3. Čuli ste vesti.

1980. Umro Josip Broz Tito, doživotni predsednik Socijalističke federativne Republike Jugoslavije. Jedno vreme se pevala, pa zaboravila pesma Druže Tito, mi ti se kunemo.

1999. Nekadašnja starleta i glumica Jennifer Lopez objavljuje single If You Had My Love. Ploča direktno dospela na vrh američke liste, što Jennifer čini prvom pevačicom kojoj je to pošlo za rukom sa debitantskom pločom.

Da, zaustavit ćemo se ovde nakon imitacije blejenja ovaca u orkestru, koja i nakon toliko godina od nastanka Štrausove simfonijske poeme Don Kihot i dalje zadivljuje, o tako reći doslovnoj slikovitosti ove muzike i njenom vizualnom kvalitetu. Rečito govori primetba jednog nemačkog muzičara koji je ovu simfonijsku poemu definisao kao pokretne slike za uši. To je bio drugi predlog u današnjoj emisiji Klasiku molim, koju nastavljamo muzikom Žana Filipa Ramoa. Osim 30-ak opera i muzike za solo čembal, odnosno klavsen, Ramo je napisao i brojne kantate i motete. Značajan je takođe i kao autor dela čiji nastanak označava početak razvoja francuske kamerne muzike. 1741. bila je objavljena prva edicija njegovih kompozicija za klavsen pod nazivom Koncerti. I u predgovoru je kompozitor zabeležio: napisao sam male koncerte za klavsen, violinu ili flautu i violu ili drugu violinu. Treba međutim imati na umu da termin koncert ne označava muzički žanr u današnjem smislu te reči, čak ni koncertantni stil. Reč je jednostavno o kompozicijama u kojima istovremeno zvuči više od dva instrumenta. Ono što ove Ramove kompozicije izdvaja od nekih koje su im prethodile u tom periodu je i ravnopravnost, odnosno jednak tretman svih instrumenata. Mi ćemo sada čuti koncert broj 1 u C-molu u verziji sa flautom. Sviraju Bartold Kuiken, flautista, Sigiswald Kuiken, violina, Wieland Kuiken, viola da gamba i Robert Conen, čembalo.

0: matematičar za oficira, da, dajte ga na neki Mandar fakultet. Da, ne. Valjda, ja. A, tako da, to je jednostavno bio neki sistem organizovan da najbolje fizičke talente sa darom za rukovodstvo i za razmišljanje kanališe u vojno-političke elite, tu lidersku klasu i ratničku klasu, kastu, kao što se rekao malo čas, a da ovi sa talentom za trgovinu idu te poslove kasnije i sve su tu nekako sortiralo.
1: E sad, ajde da mi to malo protumačiš iz klasne perspektive. Dakle, imali smo tu ranu varijantu gdje sport je bio nešto čime se bavila djeca iz uglednih bogataških porodica. Jer ti već imaš novca, tebi mama i tata mogu da plati školarinu u prestižnoj školi, ti nemaš šta da dokazuješ svojim drugarima, nego svoju aristokratičnost, i to se tradicionalno dokazivalo, jel, polom, fudbalom, čime god, jeli? E, a onda tu, čini mi se, dolazi do tog upliva sirotinjske djece koja idu da se bave profesionalnim sportom, s jedne strane. Sa druge strane, imamo tu sirotinjsku djecu koja se bacala na nauku, na tešku nauku, na matematiku, na fiziku, na inženjering, jeli? Tamo su, koliko sjećam, u srednjim školama, to je sve vrlo praktično organizovano. Znači, to je to dobar način da se izvučeš, jeli, iz siromaštva, da odeš, da postaneš neki inženjer, neki, jeli, fabrički predradnik ili tome slično. Dakle, je li to izvorno bila zapravo klasna priča, ta podjela na matematičare i sportiste?
0: Čini mi se da nije, samo zato što je već do tih 40-ih, 50-ih, kad je uspostavljena ova šema srednjih škola i fakulteta sa kodifikovanim sportovima, i demokratizovana u smislu da se primjenjuje na opšte stanovništvo, već prestala da postoji ta stara VOSP aristokratija, recimo, koja je dominirala do 30-ih, u kojima je sport zaista bio džentlmenski, tipa engleskih onih škola, jeli, u kojima su nosile uniforme.
1: Veslalo se, tako. Da.
0: E sad, postoje sportovi koji su i dan danas, ajde da kažemo, uslovno aristokratski. I to su tako veslanje, polo, sve za što treba neka velika rekvizitura, tenis čak donekle. Mada je dosta više, jeli, ne aristokratije ušlo u tenis, djelomično motivisano Novakom Đokovićem. Ti sportovi kojima nije funkcija da se ljudi što brže profesionalizuju i prodaju, nego da se ispita kvalitet liderstva, su tako ezoteričniji iz naše perspektive. A ovi standardni, fudbal, košarka, ti timski sportovi u kojima se ipak primjećuju, jeli, jači igrači, oni su postali više način da se na brzinu izađe iz geta. A ja se sjećam 90-ih, mi smo na fakultetu imali cijelu ekipu iz Južne Kalifornije, crneca uglavnom, koji su bukvalno bili nepismeni, trudili su se da nešto nauče, ali su došli nepismeni. Jer su došli da igraju fudbal. I onaj američki. I sve je bilo u funkciji, znači, mi
1: oni
0: ostali...
1: Oni su morali određene ocjene da imaju, tako, da bi ostali tu,
0: i,
1: ali...
0: Nas ostatak, jeli, studenta je između ostalog imao zaduženje da njima pomogne da kako tako prođu, a kako bi nastavili da igraju fudbal. A san svakoga od njih nije bio da se istakne u univerzitetskom sportu kako bi postao šef nekog dealershipa za dodžove ili džipove kod kuće, nego da ga primijete regruteri iz velikih liga, jeli, NFL-a, NBA i tako dalje, i da onda dobiju, jeli, velike pare od toga, jer kao studente nisu mogli da zarađuju pare. Studentska liga, koja je korporacija, zarađuje ogromne pare. A studenti su sami
1: najplaćeni. Najplaćeniji javni zaposlenici u Americi, to je bila skoro ova statistika objavljena, bili su kao najplaćeniji javni djelatnici po državi. Od države do države, dakle pojedinačne, sve su bili treneri njihovih tih koleđ, što košarkaških, što fudbalskih klubova i tako dalje.
0: Zato što je to ogroman biznis. Ogroman biznis koji donosi prestiž školama, koje onda poslije toga idu svojim diplomcima i kažu, ej, vidite kako je naš sportski program sjajan, dajte nam još para. Jer se oni izdržavaju ne samo državnim parama, nego i donacijama svojih diplomaca.
1: I dobro, sad samo kratko, kako tu sada ulaze štreberi? I kako tu sad ulaze ovi iz ramske sekcije i pomjeraju to. Dakle, ti si rekao, spoljna paradigma se mijenja, društvo se projektuje na srednju školu, srednja škola se projektuje na društvo, ali recimo mi smo 80-ih već imali tu to postepeno kroz filmove, tu rehabilitaciju Štrebera, onda imamo te nekoliko talasa Billa Gatesa, Steve Jobsa, jeli, koji onda afirmišu, i onda rane 20-te, ranije 2000-te, pardon, to su već godine geek chica, gdje onda se sad ide to etabliranje ovoga što danas zovemo tech bros, tehnološka bratija i slično. Ali svime time upravlja Hollywood, koji opet ima svoju sobstvenu elitu koja dolazi iz tih vladara iz Sjenke, iz dramske sekcije.
0: Pa geek chic je doveo do te dominacije tehnološke braće početkom ovog milenijuma, ali je izmakao kontroli. I kad su vladari iz Sjenke ustanovili da im kontrola narativa izmiče kontroli, da je za rezultat imala Donalda Trumpa u prvom mandatu, onda je krenula cenzura, onda je krenuo taj neki panični autoimuni odgovor, gdje su umjesto geekova i džokova pogurali upravo dramsku sekciju, jer su to njima najbliži ljudi. I to je već, da kažem, West Wing je to počeo, to je kulminiralo tokom Obamine administracije, a onda je jednostavno postalo neki default, standardna linija, ajde da kažemo, liberalne Amerike, u kojoj su glumci najbitniji, Hollywood vlada, Hollywood odlučuje, glumci u Hollywoodu odlučuju što neko treba da misli. Imali smo po prvi put, mislim da je to bio Obamin reizbor 2012. kada je on skupio koaliciju glumaca da pravi reklame za njega. Do tada se glumci nisu toliko otvoreno miješali politiku. Bilo je ovako, onako, neki bi govorili ovako ili onako, ali privatno. I tom prilikom je bukvalno bilo ono, Hollywood je liberalan, Hollywood je na strani Baracka Obame i demokratske stranke.
1: A onda je poslije to ekstrapolirano na anti-nivo sa Hillary Clinton.
0: Tako je, oni su onda bili za Hillary, više po službenoj dužnosti nego što su voljeli nju. A kad je Trump došao na vlast, onda su listom pohitali da budu anti-Trumpovci, istaknuti vođe onog anti-Trumpovskog otpora, jer su se ufurali da su u stvari oni predstavnici onih uloga koje su glumili. Znači, toliko su se uživili u svoje uloge da su mislili da se nešto pitaju kao političari i kao društveni faktor. A to je dovelo do neočekivanih rezultata.
1: Slušate Gozbu, Radija Beograd 2.

0: Slušali smo Revenge of the Nerds, pjesmu benda The Ruby News, napisana za isto imenu, kultnu komediju iz 1984. godine. A u pitanju je kontroverzna tema u modernoj politički korektnoj Americi, ali nevezano za to, dakle, o tom filmu se dosta priča u posljednje vrijeme, on je bio izuzetno uticajan na generaciju, kako oni kažu, poznih X-era, ranih milenijalaca, dakle, koja je opet generisala tu novu ekonomsku političku elitu iz Silikonske doline, ti si rekao, jel, tehnološka braća, tehnološka bratija, tech bros. Ajde da vidimo malo tu smjenu paradigme. Kako se ona dogodila? Sad, ti kad kažeš, kad pogledaš u Kongresu i Senatu, pa imaš koji su bili džokovi, ko su bili ovi, e pa ko su bili ti štreberi iz Senata? I koje su bile njihove te trajektorije uspona?
1: Njih u stvari ima najmanje. Jer i Kongres i Senat su, odnosno predsjednički dom i Senat su, malo kaskaju za društvenim pojavama. Mislim da je od tih štrebera, recimo, ne znam koliko je našoj javnosti poznat, Matt Gaetz, koji se drugačije preziva i izgovara od Billa Gatesa. On je bio kongresman sa Floride, koji je zamalo postao državni tužilac umjesto Pam Bondija, ali je nešto bio pod nekim prevelikim pritiskom i odlučio je da umjesto toga postane voditelj na televiziji. A Ron DeSantis, sadašnji guverner Floride, je isto bio u kongresu i čak je svojevremeno organizovao i predsjedničku kampanju da bude rival Trumpa i da pomene uništenje u toj priči, ali on je bio sportista. A dok je ovo sestrinstvo koje je došlo u demokratsku stranku tokom prvog Trumpovog mandata, Ilhan Omar, Alexandria Ocasio-Cortez, Ayanna Pressley i tako dalje, oni su više antiteza, znači oni su neka antiteza američkoj cheerleadersici, koja je stereotip recimo Lauren Boebert ili Marjorie Taylor Greene. Vrlo je zanimljivo da se posmatraju, jeli, ljudi u američkom političkom životu kroz tu prizmu šta ste bili u srednjoj školi, jer ima ih koji ne bi bili ništa. Odnosno, bili totalni outsideri. Mislim da je većina ljudi u Trumpovoj administraciji, recimo Bobby Kennedy mlađi, je kombinacija sportista i šreber. Dok je Besant, ovaj ministar financija, apsolutni teatralac. Ono, živi stereotip.
0: Da će baš da uzmu jednog od tih nerds da stave, da mu daju u financije.
1: Ali on je teatralac. On jeste bio u financijama, ali je po temperamentu i on je baš iz tog boksa. Hegseth je više sportista, to smo komentarisali ranije. Pam Bondi je opet cheerleadersica, Kristi Noem je isto bila cheerleadersica. Znači, to su, mislim, sve zavisi, ne mora da znači da je pripadnost jednoj od tih srednjoškolskih kasti garancija političkog opredjeljenja.
0: Ali ajde sad samo da cijelu tu stvar pogledamo iz jednog drugog ugla. Dakle, ja mislim da je to vrlo solidno zapažanje, kome se ne posvećuje dovoljno pažnje. To da srednjoškolske socijalne relacije nas determinišu na cijeli život i da imaju snažan uticaj na realne političke odluke na nivou neke kasnije skupštine ili kongresa ili vlade ili tome slično. I te stare netrpeljivosti, ti stari savezi i tome slično. Ali sa druge strane, eto, pričali smo o tome koliko je to nešto što je prirodno nastalo, koliko je to nešto što je konstituisano. Ajde to pogledamo iz tog najamerikanskijeg pogleda. Dakle, to je ekonomija. U današnjem, sa tom postindustrijskom, postprogresivnom društvu, zapravo postoje samo tri paradigme u kojima neko može da se brzo obogati. Dakle, to je nekada se podrazumijevalo, ono, mislim, ako si ti talentovan za posao, talentovan za ovo, jako mnogo je bilo tih puteva. Ali u Americi, kao i kod nas manje, jel? Kod nas je zapravo otvoreno samo ono što je na međunarodnom nivou, a to je sportska karijera. Ali u Americi to i dalje funkcioniše. Dakle, ako hoćeš da se obogatiš brzo iz srednje škole, znači ili će da budeš vrhunski sport, ili ćeš da odiš u profesionalni sport, ili ćeš da osnuješ start-up na osnovu nekog tehnološkog rješenja koje je potrebno Silikonskoj dolini. Tu i dalje je to, da kažemo, neistražen prostor, tu i dalje ima poneko može neki jednorožčić da se pojavi, ili možda postaneš estradna zvijezda, pjevač, glumac i tome slično. Dakle, je li to zapravo samo opet još jedna ta iznudica tog američkog pogleda na svijet koji se zasniva na novcu u svakoj varijanti?
1: Pa jeste! S tim da je sada ova treća opcija demokratizovana u smislu da ljudi više ne moraju da idu u Hollywood da bi postali estradne zvijezde ili ne znam u New York da budu pjevači, nego postoje neću da imenujem te online platforme, ali postoje online platforme na kojima ljudi mogu da zarade pristojne pare ponašajući se nepristojno i da postanu influenceri, da li legitimni, da li nešto manje legitimni. I to je nažalost paradigma koja je otišla u svijet iz Amerike, a koja se u Americi dosta rasprostranila. To je u stvari konačni trijumf glumačke sekcije, mada ne možda ne na način na koji su oni o tome sanjali. Oni su sanjali o West Wingu, a ne o ovim drugim platformama, ali šta da radimo?
0: I mislim, Pete Hexet je to. Dakle, to je čovjek koji dolazi iz tog svijeta glume o stvarnim stvarima, dolazi na poziciju ministra vojnog i onda imamo tu situaciju gdje on treba da izgovori molitvu, on izgovara zapravo monolog iz filma.
1: Da. To je u stvari još jedan dokaz potpune dominacije, kulturne dominacije Hollywooda. Jer ta molitva jeste zasnovana na petparačkim pričama, na monologu čuvenom.
0: To nije molitva, to je...
1: On je rekao da je to molitva koju su mu poslali ovi iz ekipe za spasavanje pilota. Znači, to su neki vojnici sebi zapisali negdje, pošto su vojnici sujevjerni pa vole da zapisuju takvu stvari, a da bome da su to zasnovali na filmu, zato što je to njihova kultura. Nekada su vojnici citirali Esila i Homera, danas citiraju Tarantina. To je tako.
0: jasno. A reci mi samo još onda ovo. Ako govorimo o tim... o tehnološkoj bratiji, i ako govorimo o tom geek šiku, da li je to zaista bila smjena paradigmi? Pa smo mi sada, pa se američko društvo transformisalo i otvorilo prostor za ljude koji su, štreberi, intelektualci, kompjuteraši i slično, ili je to zapravo bila samo jedna zgodna maska koju su sebi navukli, nasljednici korporativnih bogatstava, berzanski špekulanti i slično. Hoću kažem, da li su tech bros zaista bivši štreberi iz srednje škole ili su bogati nasljednici koji izigravaju štreberi?
1: Mislim da je većina tech bros, znači istinskih stvaralaca, programera, ljudi koji su izmislili neke stvari, jesu ti štreberi iz srednje škole. Neki od njih su čak nikad nisu ne završili srednju školu, a kamoli fakultete. S druge strane, to nije bila ona paradigmatska promjena o kojoj razmišljamo zato što je trajala jako kratko. I mislim da se establishment uspaničio od nje i onda je pokušao svim silama da je zaustavi i da vrati stvari u tu kolotečinu tako što će sada džokovi da postanu nagore mobilni, ona niža klasa koja će da ide u profesionalne sportove, a ispostavio se da je najjednostavniji put do bogatstva ljudima koji moraju najmanje da se trude što se znanja tiče, nego se sve svodi na izgled, upravo ovaj put preko društvenih mreža da postanete influenceri. Što biste učili ako možete da se prodajete na internetu?
0: Slušajte Gozbu, Radija Beograd 2.

Dobar dan, u ime realizatorske ekipe današnjeg izdanja Nedeljnog kulturno-umetničkog vodiča Radio Beograda 2. Pred nama je Kibic Fenster za ponedeljak 4. maj. Svetlana Zaharova, najveća balerina današnjice, koja sa Vladimirom Rijepinom, violinistom svetskog renomea, nastupa u centru Sava 5. maja, biće tema u današnjem izdanju Kibic Fenstera. Reč je o prima balerini Assoluti, koja i dalje nastupa na najvećim svetskim scenama. Ona će sa partnerom izvesti jedinstven, harmoničan i raznovrstan programski koncept koji je zamišljen kao svojevrsni dijalog između umetnosti, i o ovom izuzetnom nastupu će u današnjem Kibic Fensteru govoriti Jelena Janković-Beguš, urednica programa umetničke muzike u CBF-u. I pored najave ove hit baletske predstave Ples udvoje na vrhovima prstiju, naše programske urednice uobičajno će i danas izdvojiti događaje iz muzičke, filmske, likovne umetnosti i popularne kulture. Za to su danas zadužene Ana Ćirica, Tanja Živković i Ana Vučković-Denčić. Moje ime je Ljubica Krminac, sa vama u narednih 50 minuta.

Slušali ste emisiju Od zlata jabuka, a sa vama su danas bili Nenad Đorđević i Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: 11 časova 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U selima kod Mladenovca i Smedereva na današnji dan pre 3 godine stradalo je 9 i ranjeno 12 mladih ljudi. Uroš Blažić proglašen je krivim za masovno ubistvo i pravosnažno osuđen na kaznu od 20 godina zatvora. Komemorativni programi održavaju se u Duboni i Malom Orašju. Vence i cveće položili su članovi porodice stradalih, rodbina, prijatelji, meštani. Služen je parastos. Ne postoji formalna odluka o zamrzavanju sredstava Evropske unije za Srbiju, izjavio je za RTS šef operativnog tima za pristupanje Evropskoj uniji i glavni pregovarač Danijel Apostolović. Ističe da je Srbija vrlo brzo i odgovorno pristupila preporukama Venecijanske komisije o setu pravosudnih zakona i da se do kraja maja očekuje njihovo usvajanje u skladu sa smernicama komisije. Nafta Brent je ponovo poskupila na više od 109 dolara po barelu. Poskupljenje se dogodilo uprkos najavama američkog predsjednika Donalda Trumpa da će pokrenuti operaciju za spasavanje tankera koji su blokirani zbog zatvaranja Ormuskog Moreuza. Francuski predsjednik Emmanuel Macron pozvao je na zajedničko otvaranje Ormuskog Moreuza dogovorom između Irana i Sjedinjenih Američkih Država. Pre 46 godina, 4. maja 1980. godine, u Ljubljani je umro Josip Broz Tito, doživotni predsjednik Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Na vlasti je proveo 35 godina. Bio je političar koji je gravitirao između istoka i zapada. Od Tita se oprostilo 700.000 ljudi, 200 delegacija, brojni državnici. Odbojkaši Radničkog dočekuju Vojvodinu od 18 časova u trećoj utakmici finalne serije domaćeg šampionata. Radnički vodi sa 2-0 pobedama. Prvak će postati ekipa koja prva stigne do 3 pobede. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, temperatura do 26 stepeni. U Beogradu 21 stepen, vlažnost vazduha 33%, pritisak je 1005 milibara, severoistočni vetar duva brzinom 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo je Klub 2, Radio Beograda 2. Ja sam Sonja Milovanović. A danas u susret velikom jubileju koji krajem maja obeležava Univerzitetska biblioteka Svetozar Marković u Beogradu, naš gost je profesor Aleksandar Jerkov, upravnik ove ustanove. Dok čekamo profesora da nam se u studiju pridruži, evo ja ću našim slušaocima reći i podsjetiti ih zapravo na to da je upravo u Univerzitetskoj biblioteci nedavno otvorena izložba pod nazivom Dijaloški prostori američke i srpske književnosti, prilozi recepcijskoj istoriji američke književnosti u Srbiji. Tu izložbu su priredile Aleksandra Batinić, Mina Dizdar i Aleksandra Arsić. Inače, reč je o izložbi koja prati, kako joj i naslov i podnaslov kažu, recepciju, dakle, američke književnosti u Srbiji, i to kako autorke u katalogu ove izložbe navode kroz 10 pisaca koji imaju, naravno, u našoj kulturi bogatu recepciju. Pomenućemo, to su Po, Edgar Allan Poe, Mark Twain, Walt Whitman, Ernest Hemingway, John Reed, Sylvia Plath, William Faulkner i još neki. A kao most između američke i srpske književnosti pomenut je naš književnik, odnosno američko-srpski književnik, ali književnik našeg porekla, Charles Simić, i nešto više i o toj postavci koja, dakle, prati ovaj veliki jubilej. Biće reči takođe sa profesorom Jerkovim. Evo, čekamo ga da u studiju polako uđe.

0: 13:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Navršavaju se 3 godine od kako je u selima Malo Orašje i Dubona Uroš Blažić ubio 9 i teško ranio 12 ljudi, zbog čega je pravosnažno osuđen na kaznu zatvora od 20 godina. Na istu kaznu osuđen je i njegov otac. 2 žrtve bile su maloletne, najmlađa je imala 14, a najstarija 25 godina. Premijer Đuro Macuta rekao je na panelu Evropska koalicija protiv droga u organizaciji Italije i Francuske na 8. samitu Evropske zajednice da Srbija ostaje čvrsto posvećena jačanju međunarodne saradnje u borbi protiv zloupotreba droga i organizovanog kriminala. Prema njegovim rečima, u samom središtu napora mora biti prevencija. Iranske snage ispalile su 2 rakete na američki ratni brod kod Ormuzskog Moreuza, nakon što prema navodima iranskih izvora pokušao da uđe u taj strateški prolaz uprkos upozorenju da se zaustavi. Incident se dogodio u trenutku pojačanih tenzija u regionu, nakon što je američki predsjednik Donald Trump najavio operaciju za spasavanje tankera koji su blokirani zbog zatvaranja Ormuzskog Moreuza. Univerzitet u Beogradu objavio je objedinjeni konkurs za upis nove generacije studenata u školskoj 2026. i 2027. godini, kojim je obuhvaćeno ukupno 375 studijskih programa sa 26.005 mesta za upis. Kada je reč o osnovnim akademskim studijama u prvom upisnom roku, prijavljivanje kandidata biće od 19. do 23. juna prema rasporedu. Odbojkaši Radničkog dočekuju Vojvodinu od 18 časova u 3. utakmici finalne serije domaćeg šampionata. Radnički vodi sa 2:0 u pobedama. Prvak će postati ekipa koja prva stigne do 3 pobede. Vreme sutra ujutru sveže, ponegde s prizemnim mrazem, tokom dana pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 3 stepena do 13 stepeni, najviša dnevno od 25 do 29 stepeni, koliko se očekuje i u Beogradu. Čuli ste vesti.

0: američki ratni brod kod Ormuskog Moreuza, nakon što je prema navodima iranskih izvora pokušao da uđe u taj strateški prolaz, uprkos upozorenjima da se zaustavi. Incident se dogodio u trenutku pojačanih tenzija u regionu, nakon što je američki predsjednik Donald Trump najavio operaciju za spasavanje tankera koji su blokirani zbog zatvaranja Ormuskog Moreuza. Univerzitet u Beogradu objavio je objedinjeni konkurs za upis nove generacije studenata u školskoj 2026. i 2027. godini, kojim je obuhvaćeno ukupno 375 studijskih programa sa 26.005 mesta za upis. Kada je reč o osnovnim akademskim studijama, u prvom upisnom roku prijavljivanje kandidata biće od 19. do 23. juna prema rasporedu. Odbojkaši Radničkog dočekuju Vojvodinu od 18 časova u trećoj utakmici finalne serije domaćeg šampionata. Radnički vodi sa 2-0 u pobedama. Prvak će postati ekipa koja prva stigne do 3 pobede. I vreme sutra, ujutru sveže, ponegde s prizemnim mrazem, tokom dana pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 3 do 13 stepeni, najviša dnevno od 25 do 29 stepeni, koliko se očekuje i u Beogradu. Čuli ste vesti.
1: Čekajući veta. Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji. Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu RTS-a i sajtu Radio Beograda pošaljite do 25. maja na e-mail adresu office@pgv.org.rs ili sekretarijat@rts.rs. Priznanja će biti uručena 4. juna na svečanosti u Sremskim Karlovcima.

Čućemo i kritički osvrt na novu predstavu Bele noći prema romanu Dostojevskog, premijerno izvedenu u Nikšićkom pozorištu u dramatizaciji i režiji Ane Đorđević. Povodom 40 godina postojanja festivala, javna ustanova Grad teatar Budva je organizovala izložbu plakata Vizuelni kod festivala, koja prikazuje bogatu vizuelnu istoriju manifestacije. A Amerikanac srpskog porekla Nikša Dobre nedavno je predstavio svoj roman Pacijent koji je govorio svetlošću, slušat ćemo i o njemu. A sada slušamo Dobar ritam jer počinju kulturni krugovi.

da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

0: Njihovi susreti prerastaju iz naučnog istraživanja u putovanje kroz svest, gde granice između uma i duše, lečenja i ljubavi polako nestaju. Kroz njihovu vezu svet se budi, bolnice postaju hramovi, rezonance, mašine se uče sa osjećanju, a čovečanstvo počinje da pamti da je svetlost ljubavi postala vidljiva. Evo kako to objašnjava autor knjige Nikša Dobre.
1: I kada se pokrene ta spoznaja o sebi, onda se dešava ono što Biblija govori, blaženstvo ili raj na zemlji, gdje ga živite. Jer spoznajući sebe, ulazeći u vaše strahove, u vaše vaš sram, u vaše adikcije koje imate, ovisnosti, u vaše što god vas vuče i što god vas putava od onoga istinskog puta koji je Isus Hrist govorio i onog učenja, je poniranje od dublje. Malo ću varati, malo ću krasti, malo ću manipulisati, malo ću što god da jeste i vas odvaja od vašeg istinskog svjetla. E sad, govorim o tom svjetlošću, niko ne govori da ovdje budete limunirani i da svjetlite kao sjelica ili energetski potencijal Nikole Tesle, ali najveća kvalitet čovjeka spoznajući sebe i prolazići kroz svoje mrake faze buđenja koje se dešavaju, a imali ih 5, 6 ili 7 nekoliko i nekad ne ste, jednom kad uđete ste onda otvoreni kroz sve. Dakle, osnovna faza je da živite istinu o sebi i u istini o sebi i životu oko sebe. Pa mislim da svako pomeranje sa mjesta je uvijek dobro. Svako ostajanje na mjestu i ušuškavanje onoga sa čim se voljeće živite. Znači, ako vas nešto služi, prihvatite, ako vam ne služi, ne sa mačem osjećate i kroz boku i dramu ulazite u tako nešto, nego nežno ostranite jer vam to ne služi, ili tako.
0: Nikša Dobre predstavlja jedinstven spoj savremenog duha i duhovne filozofije. Pisac, filozof, kantautor, fudbalski stručnjak i preduzetnik. Njegov rad obuhvata različite oblasti, ali je u svima prisutna ista nit, potraga za istinom i ljubavlju kao osnovnim pokretačima ljudskog postojanja.

I dok su Duhovi mraka u prethodnom delu koncerta bili predstavljeni samo u naznakama, izvođenjem sonate broj 2 u B-molu opus 35 Chopina, pijanista Sergej Davidčenko kao da je otvorio kovčeg koji je do tog momenta bio skriven u arhetipu u kojem obitavaju smrt i iskupljenje. I zaista, čuvena tema prvog stava, koja bi fizički mogla da se zamisli kao postupno penjanje, dramaturški je bila koncipirana tako da je probijanje zvuka kroz gustu fakturu imalo svoju unutrašnju logiku. Davidčenko nije odabrao prebrz tempo prvog stava kao što to često čine drugi pijanisti, pa je samim tim nedvosmislenost dramskih sukoba bila jasno iskazana. Precizna ritmika i oštro sonorni ton drugog stava naspram neobično tople lirike srednjeg odseka stava skerco predstavljali su neverovatan kontrast koji ukazuje na osobinu umetnika da vlada ekstremima bez narušavanja jedinstva celine, što ga ponovo svrstava u reprezentativnog predstavnika ruske pijanističke škole. Čuveni treći stav, posmrtni marš, u rukama ovog pijaniste nije bio predstavljen kao puka žalopojka, već kao strukturno prikazana tuga koja herojski odoleva bilo kom osjećanju rezignacije. Pijanistička kultura ogledala se u zvonkom odzvuku akorada i naročito u prelazu u središnji bel canto, koji je prošao glatko, bez šavova i uz isticanje bel canto melodije koja je delovala kao da je postavljena iznad krovova grada, oslobođena užurbanosti savremenog života, obaveza i htjenja, kao da postoji sama za sebe i, kao takva, izvan svega što je smrtno. Ako je jedan mladi pijanista uspeo da u svom tumačenju Chopina postavi osnove života, smrti i večnosti, te obsesije umetnosti celokupnog 19. veka i da najzad oslobodi slušalca završnim sumatom furioznog finala izvedenog tehnički briljantno, sasvim sigurno je da zaista možemo da govorimo o zrelom umetniku čije bismo interpretacije mogli da slušamo svaki put iznova.

izvrstan poznavalac kompleksne narativne mreže koju je kompozitor izgradio. Strukturno čvrsto postavljan, ovaj stav delovao je kao da u svojoj gramatici posjeduje navedene kontraste koji se kreću u svim nijansama i u dijapazonu od prisnosti do grotesknog izvrgavanja ruglu onoga što je delovalo kao čista emocija. Ovako brutalno poigravanje sa savremenim slušalcem možda zaista i podsjeća na osjećanje čoveka u ratnim vremenima 40. godina 20. veka, ali negdje nagoni na nešto sasvim drugo, na emocionalno ogoljavanje, na psihoterapiju koja košta koliko i cena karte koncerta.

Arijadnina nit koja se provlači kroz prvi stav na svjetlost dana izvučena je u stilizovanom menuetu kako započinje drugi stav. Atmosfera podsjećanja na dobra stara vremena, na nevino doba plesa i belkanta 18. veka, iznedrila je paletu zvuka koja ukazuje na zanos što ga samo u snu može doneti svet koji metafizički egzistira, a koji je fizički nedosežan. Povremeni brzi pasaži, lagano poigravanje sa registrima, pokreti koji se jednostavno smenjuju prema gore ili prema dole, naročito su podsticali sanjivost zbog korišćenja diskretnih rubata koji su toliko pre pripremali snažan udar posljednjih stava vivače. Jedan od najzahtevnijih stavova u celokupnoj pijanističkoj literaturi izveden je poput vrtoglavog haotičnog valcera koji, kao i finalni sfumato Chopinove sonate broj 2, slušaoca dovodi do stanja konačnog oslobađanja. Neverovatnu količinu snage naročito zahteva koda ovog stava, pa je, uprkos ovoj činjenici, pijanista iz instrumenta izvukao registre dostojne zvuka simfonijskog orkestra.

Na bis su izvedene Preludium opus 23, broj 2 u B-duru, Sergeja Rahmanjinova, muzički moment opus 94, broj 3 u F-molu, Franca Schuberta i Etida, slika opus 39, broj 9 u D-duru, ponovo Rahmanjinova, čime je Sergej Davidčenko zaokružio svojevrsni ciklus igre smrti i oslobađanja, koji je naročito provejavao kroz izvođenje sonata Chopina i Prokofjeva. Na takav način, bisevi nisu bili postavljeni samo kao demonstracija tehnike i muzikalnosti, već su predstavljali završni pečat osvetljene senke rata, koji ne samo što se neprestano odvija između suprotstavljenih grupa, već je sastavni deo unutrašnje borbe svakog čoveka u svim vremenima.

Pored duhovnih ostvarenja, tebe Boga hvalim, odlomaka iz liturgije Svetog Jovana Zlatoustog i akatista Bogorodici, na koncertu su izvedene i poslednja 15. rukovet, kozar i primorski napjevi. Odabirom zrelih i dramaturški i muzički snažnih kompozicija u okviru sat vremena, na jednom mestu smo veoma jezgrovito imali priliku da se podsjetimo dobro poznate crkvene i svetovne stvaralačke poetike našeg čuvenog romantičara. Izvođački zahtjevi odnosili su se na fraziranje, dinamiku, izgovor, oblikovanje duhovnog, uzvišenog i svetovnog karaktera, uspostavljanje jasnih tempa i promjena u taktu i metru. Na sve ove parametre, hor je, uz jasan i veoma angažovan gest Dragane Jovanović, odgovorio na veoma visokom nivou, a dodatni efekat uzvišenosti, jasnoće, duhovnosti i dubokog lirskog raspoloženja, posebno u prva tri pomenuta dela, ostvaren je i zbog samog ambijenta kripte koju krase mozaici i živopisi. Pomenute crkvene kompozicije su nastale u periodu od 1882. do 1892. godine, a verovatno najznačajnija među njima je liturgija Svetog Jovana Zlatoustog, za koju je Mokranjac primio priznanje Arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve, što svedoči o njenom izuzetnom umetničkom, ali i duhovnom značaju.

Osvrt na koncert džez muzike međunarodnog sastava koje je predvodio saksofonista Igor Lumpert pripremio je Vojislav Pantić. A naredne minute današnje Ars Honore posvećujemo liturgijskoj drami Bogolučije eminentnog srpskog kompozitora svetskog renomea Đura Živkovića. Publika u Jugoslovenskoj kinoteci imala je priliku 30. aprila da vidi, odnosno da prisustvuje projekciji snimka premijernog izvođenja ovog dela 2024. godine u Folk Operi u Stokholmu. U publici u Jugoslovenskoj kinoteci bio je i naš Radoš Mitrović i slušamo sada njegove utiske o ovoj kompoziciji koja je zasnovana na mističnim otkrovenjima i duhovnim metodama koje je opisao i poetski izrazio srednjovekovni monah Sveti Simeon Novi Bogoslov u svojih 58 himni Božanske ljubavi.

Inspirisan spisima o mogućnosti neposrednog odnosa sa Bogom kroz posvećenu askezu Svetog Simeona Novobogoslova, Živković je priredio neobičnu dramsku strukturu koja prati duhovno uzdizanje putem tri tačke: katarze, teorije i teoze, to jest očišćenja, prosvećenja i oboženja. Delo je pisano za kamerni ansambl sa klavirom, gitaru i mezzo sopran uz učešće pravoslavnih pojaca. U vizualnom smislu svi muzičari se nalaze na sceni koja je simbolički osmišljena kao gradilište, ukazujući na ideju molitve kao duhovne izgradnje. Protagonistkinja prolazi kroz duhovno uzrastanje i iskušenja uz pratnju mladosti, kako je označeno u jednoj od programskih napomena, u vidu čisto plesne uloge, ali i kroz interakciju sa ranjenim gostom koga predstavlja gitarista na sceni. Oni stupaju u različite odnose, a građevinske skele alegorijski označavaju njihov habitus na putu ka oboženju. Muzički jezik jest izuzetno bogat i kreće se od veoma zaoštrene harmonske slike do kontrastnih tonskih isijavanja, ali uz stabilnu pulsaciju. Ta pulsacija predstavlja jedan oblik zvučnog oživotvorenja molitvene prakse, proizvodeći efekat grupnog saučestvovanja u njoj. Živković je inače smisleno organizovao makrostrukturu koja slušalce duže vreme drži u harmonskoj neizvesnosti, u jednom obliku emocionalno napregnute situacije koja iziskuje razrešenje. Ono dolazi u vidu iznenadne pojave pravoslavnih pojaca. Oni donose taj iluminativan moment, bitan za značensku ovojnicu same kompozicije.

Svoje utiske o liturgijskoj drami Bogolučije Đura Živkovića i prikazivanju njenog premijernog izveđenja u Jugoslovenskoj kinoteci podelio je sa nama danas Radoš Mitrović. A Isidora Bovan je iste večeri 30. aprila bila na koncertu ansambla 13 gudača u Hrišćanskoj adventističkoj crkvi. Na programu su bila dela Hendla, ali i naših savremenih autora Obradovića, Ozgijana, Hofmana i Erića. Kao solista predstavio se flautista Marko Sretenović, dok je ansamblom dirigovao Srđan Sretenović.

U delu Crni Goro Aleksandra Obradovića, kao i u trećem i premijerno izvedenom četvrtom stavu Hadedasa u transkripciji za gudački orkestar Srđana Hofmana, ansambl je ušao u prostor izraženije dramatike, no kulminacija večeri usledila je u njenoj završnici sa kompozicijom Helium u maloj kutiji slike haosa Zorana Erića, u kojoj je ansambl konačno osetio široki prostor u kojem može da diše slobodnije, da se osloni na unutrašnju energiju i da gradi zvučni svet koji ima jasnu logiku i snažan emotivni naboj. Posebno su bili upečatljivi dijalozi između violina i violončela, precizni, živi, gotovo razgovorni, sa osjećajem za napetost i razrešenje. No, ekspresivno izvođenje glavne melodije koja se nadvija nad tremolom gudača ostvarila je, čini se, najdublji kontakt sa publikom u svom tragičnom tonu. Uprkos malom broju slušalaca, ili možda upravo zbog toga, stvorila se posebna vrsta koncentracije atmosfere u kojoj su posetioci bili gotovo fizički uvučeni u zvučni prostor koji se pred njima gradio.

0: Predsjednik Francuske Destin, koji je inače, što se malo zna, bio prvi predsjednik Francuske koji je posjetio našu zemlju posle stvaranja Jugoslavije 1918. godine, je prilikom posete vrlo jasno rekao da je Jugoslavija bitan element ravnoteže na našem kontinentu. I to upravo u vreme hladnog rata, podela i konfrontacije. Predsjednik SAD Carter je 1978. godine uputio Titu molbu da utiče na Brežnjeva, koji je imao poziv da posjeti SAD, da taj poziv prihvati, da dođe u SAD kako bi nastavili razgovore o odnosima dve supersile, dva bloka i uopšte o aktuelnim međunarodnim pitanjima.
1: Schmidt kaže da je u pitanju ličnost koja se među živim šefovima država i vlada u Evropi verovatno mora smatrati najiskusnijom i najuspešnijom. Ipak bi citirao, pored ostalih, posebno Nixona, to je godina 71. Bela kuća, Nixon drži zdravicu. I on kaže, moja sećanja me vode natrag, kad su u drugim prilikama u ovoj sali Bijele kuće drugi svetski lideri sedeli u stolici na kojoj je on sad, Tito. Veliki svetski lideri bili su ovde, podsjeća na večeri, kad su tu sedeli Winston Churchill, Charles de Gaulle, Adenauer, Nehru, Sukarno. Ljudi koje sam pomenuo bili su na čelu država većih od Jugoslavije i u pogledu teritorije i po broju stanovnika, ali ja smatram da mogu, bez bojazni da budemo povrgnut, reći da ni jedan svetski lider kome su u ovoj sali odate počasti nije lično sreo i poznavao u svom svojstvu kao šef države i vlade više svetskih lidera od jugoslovenskog predsjednika Tita. To znači da onaj koji je toliko srećan da ima priliku da s njim razgovara, razgovara sa nekim koje je toliko dobro, ako ne i bolje informisan od bilo kog svetskog lidera u celom svetu. To nam nešto govori o tom čoveku i o njegovoj zemlji. To je lider koji ima boju, smisla za humor i sjajno pamćenje. On je izvrstan sudija i ljudskih karaktera.
0: Mislim da ova činjenica sama za sebe pokazuje kakvu je ulogu tada Jugoslavija igrala u međunarodnim odnosima.

0: Tito se 1960. godine sreo sa predsednikom Eisenhowerom u Njurku za vreme 15. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, sa Kennedyjem u Vašingtonu 1963. godine, Nixonom u Beogradu 1970. i Vašingtonu 1971. godine, sa Fordom u Helsinkiju i Beogradu 1975. godine i Carterom 1978. godine. U Belom dvoru u Beogradu septembra 1970. godine Tito pozdravlja američkog predsednika Nixona.
1: Gospodine predsedniče, gospođo Nixon, gospođe i gospodo, drugarice i drugovi, drago mi je da vas mogu u ime naroda i vlade Jugoslavije i u ime moje supruge i svoje lično ime pozdraviti kao prvog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država koji posjećuje našu zemlju. Vama, vašoj supruzi i vašim saradnicima želim srdačnu dobrodošlicu.
2: Mr. President, Madam Bros, friends of Yugoslavia and the United States, I am honored to be the first American president to visit Yugoslavia. And on this occasion, before this very distinguished company, with this beautiful banquet, I wish, Mr. President, to extend to you and to Madam Bros an invitation to visit our country again. You have seen Washington and New York, but we would like for you to come again to Washington and then to see the Midwest and our state of California. Both areas are very proud to have many citizens of Yugoslav background who will give you a very warm welcome. We look forward to your visit to the United States.
0: Nixon će godinu dana kasnije, pozdravljajući Tito u Beloj kući, započeti zdravicu rečima. Tito je ne samo veliki rukovodilac svoje zemlje, nego i čovek koji je već mnogo godina div na svetskoj sceni. Bivši državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Henry Kissinger u knjizi koju će objaviti, ocenjujući Tita kao diplomatu, kaže: Titova procena međunarodne situacije bila je nesentimentalna, pomalo doktrinarna, ali uvek interesantna.
3: Ta politika Titova nije bila politika pukog laviranja između istoka i zapada. Tito je bio svestan jedne činjenice da ukoliko se ta politika svodi na laviranje, takvu vrstu laviranja, da će to izazvati velike pritiske i sa jedne i sa druge strane, i od jednog i od drugog bloka. On se okrenuo trećem svetu i bio je jedan od osnivača i neprikosnovenih autoriteta pokreta nesvrstanih zemalja. Međutim, i od tog pokreta, kao što je ovde već rečeno, Tito nije stvarao treći blok, već jednu snagu koja je trebala snagom argumenata, principa, da se zalaže za rešavanje, miroljubivo rešavanje međunarodnih problema i ravnopravnu međunarodnu saradnju.
1: Čitavo posleratne iskustvo ukazuje da mir i stabilnost u svijetu velike sile ne mogu ostvariti same. Zato sve zemlje bez obzira na veličinu i snagu treba da aktivno učestvuju u poslovima svjetske zajednice. I to ne samo zato što je to njihovo pravo, nego zato što je to neophodan uslov za očuvanje mira i razvoj međunarodne saradnje. I kao što veliki mir ne može dugo počivati na malim ratovima, tako se ni međunarodna saradnja ne može unaprediti na bilo čijem monopolu ili negiranju legitimnih interesa drugih zemalja i naroda. Bez mira i napretka malih i nedovoljno razvijenih neće biti ni stabilnog mira, a time ni trajnog napretka velikih i razvijenih zemalja.
4: Često će se čuti da politika nesvrstanosti potpuno i Tito, da su potpuno zanemarili Evropu, što uopšte nije tačno, o tome svedoči i ovaj pregled poseta evropskih država do kojih je došlo kasnije u svakom slučaju iz posebnih razloga. U Francuskoj ne zbog nekog animoziteta De Gola, nego zbog Alžira, naše podrške Alžiru. Odnosim u evropskoj tada ekonomskoj zajednici. On kaže na jednom mestu, to je daleke 54. godine, Prvo je apelovo da najpre Francuska i Nemačka kao dve zemlje koje treba da budu osnovna baza za integraciju Evrope nađu zajednički jezik. I to jeste postala osnovica evropske integracije. Pošto je naglasio da se prošlost ne može zaboraviti, ali da treba otklaniti zlo pamćenje, manje gledati unazad, više napred, u nastojanju da integracija Evrope dobije što zdravije osnove, Tito je tada rekao, sa takvom evropskom zajednicom, zajednicom novog oblika koja će uništiti antagonizme, koja će stvoriti međusobne tešnje veze i saradnje u ovim pitanjima, koja su u interesu svih evropskih naroda, sa takvom evropskom zajednicom mi smo spremni sarađivati, odnosno surađivati. Ja? Smatra

Konzervativna komisija Nacionalnog operskog konkursa nije prihvatila ovo delo, smatrajući ga neizvodljivim. Zamak Plavobradog je morao da čeka 7 godina na premijeru u Budimpeštanskoj operi 1918. godine. I možda je to i razlog što se Bartok, kao umetnik skloniji apstraktnom načinu muzičkog mišljenja, više nije obratio ovom žanru. Zamak Plavobradog je, kao i njegov junak, ostao usamljen u svom svetu. Mi ćemo slušati tumačenje koje su ostvarili Olga Sonj i Mihalj Sekelj uz Londonski simfonijski orkestar kojim diriguje Antal Dorati.

0: Bila je ovo opera Zamak Plavobradog Bele Bartoka. U glavnim i jedinim ulogama bili su Olga Sonj i Mihalj Sekelj uz Londonski simfonijski orkestar kojim je dirigovao Antal Dorati. Emisiju Autogram pripremili su Zoran Uzelac i Gorica Pilipović.
1: Sezona mladih. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u saradnji sa Ustanovom kulture Gvarnerius i muzičkom produkcijom Radio Televizije Srbije. Rastko Marinković, gitara. Utorak, 5. maj, 19 sati. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.

0: Na 50-godišnjicu Pesojine smrti godine 1985. pesnikovi posmrtni ostaci preneti su u manastir Svetog Jeronima.
1: Portugalski panteon,
2: koji se nalazi iznad ušća reke Težo u Atlantski okean i gde počivaju mošti najvećih nacionalnih veličina.
0: Vaska de Game i Luiša de Camoiša.

U seriji Mala scena slušali ste reprizu dela Fernanda Pessoe Rođendan. Uloge su tumačili Miodrag Milovanov, Milan Mihajlović i Milan Čučilović. Lektor Nataša Ivković, ton majstor Tomislav Perić, muzički saradnik Dragan Mitrić, dramatizacija Zvonimir Kostić, režija Nađa Janjetović, urednik emisije Zvonimir Kostić, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, urednik serije Olivera Kolarić, produkcija Dramski program Radio Beograda, januar 1998. godine.

0: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
1: Visine. Duhovna i meditativna muzika.
2: Poštovani slušalci, dobroveče vam želi Ana Ćirica. Današnju emisiju posvećujemo misiji Tu es Petrus, Giovannija Pierluigija da Palestrine. Više od polovine misa ovog velikog umetnika jesu mise parodije zasnovane na određenim muzičkim modelima, među kojima su najčešći upravo njegovi sopstveni moteti. Jedna od takvih misa jeste Tu es Petrus, šestoglasna misa komponovana na istoimeni motet, objavljen 1572. godine u Rimu, a namenjena izvođenju na praznik Svetog Petra i Pavla. Svi kvaliteti palestrininog stila dolaze do izražaja i u ovoj misi, a to su spokojna i smirena muzika, klasična staloženost i verski mir. Stoga ne čudi što su upravo ostvarenja ovog kompozitora postala uzor novog crkvenog stila u vreme kontrareformacijskih nastojanja ka pročišćenju crkvene muzike od zamršenih polifonih struktura, suvišnih ukrasa i upliva svetovnih elemenata. Misa Tu es Petrus je ujedno i praktični primer kako je i u višeglasnom stilu bilo moguće sačuvati razumevanje teksta. Tu je naime zadržano vrhunsko majstorstvo u korišćenju imitacione polifone tehnike i sačuvana puna razumljivost teksta, a ostvareno je i jedinstvo značenja reči i delovanja muzike, koja zrači staloženošću, vedrinom i optimizmom verskog spokoja. Ova misa obuhvata standardne stavove ordinarijuma: Kirije, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus i Agnus Dei 1 i 2. Tekst je na latinskom jeziku, a zasnovan je na stihovima iz Evanđelja po Mateju. Početni stav donosi gotovo identičan materijal istoimenog moteta uz blago fugirani rad. Jedan muzički kritičar je naveo kako interpretacija celokupnog ostvarenja Tu es Petrus zahteva specifične pevače, one koji će održavati ravnotežu između poštovanja religiozne prirode dela sa jedne i utiska ravnodušnosti sa druge strane. Mi ćemo u večerašnjim visinama Radio Beograda 2 misu Tu es Petrus slušati u tumačenju vokalnog ansambla Talis Scholars pod upravom Pitera Philipsa.

U izvođenju vokalnog ansambla Talis Scholars pod upravom Pitera Philipsa slušali ste Misu Tu Es Petrus Giovannija Pierluigija da Palestrine. Prijetno veče, žele vam ton majstor Vladimir Penđer i urednik i voditelj Ana Ćirica.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Poštovani slušaoci, dobroveče. Na početku programa u sedmičnom ciklusu Studije i ogledi objavit ćemo prvi deo teksta Vukana Markovića U potrazi za istorijom. Od 20 sati i 20 minuta u emisiji Gradu sad Parnasum, pijanizam Mucija Klementija i njegovih savremenika, slušat ćete kompozicije ovog autora i Jozefa Haydna. Od 21 sat i 30 minuta u emisiji iz arhive Radio Beograda reprodukujemo snimak autorskog koncerta Dejana Despića održanog 2005. godine u Atriumu Narodnog muzeja u Beogradu. Nastupili su članovi ansambla Gudači Svetog Đorđa sa solistima, a dirigovala je Biljana Radovanović. U 22 sata i 40 minuta u emisiji Imaginarna edicija možete pratiti prvi deo teksta Rajana Gandersona Oblici društvene defamiliarizacije. Muziku s albuma Strpljenje po motivima Zebalda, engleskog elektroničara Jamesa Leylanda Kirbya, emitujemo od 22 sata i 55 minuta. U 23 sata i 50 minuta u emisiji Putevi proze pročitat ćemo odlomak iz romana Hansa Leberta Vatreni krug. 5 minuta posle ponoći u emisiji 20. vek kamerni orkestar Londonski muzičari pod upravom Marka Stevensona izvode dela Andrzeja Panufnjika. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete ostvarenja Alberta Rubensona, Charlesa Tomlinsona Griffisa, Matea Carcassija, Karla Đorđa Garofala i Roberta Fuchsa.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U sedmičnom ciklusu Studije i ogledi, koji će biti na programu do četvrtka 7. maja, emitovat ćemo tekst U potrazi za istorijom koji je napisao Vukan Marković. U večerašnjoj emisiji

0: podcasti možete slušati prvi deo ovog teksta.
1: Uopšteno govoreći, izučavanje nacionalnog identiteta, ne samo srpskog, može se svesti na tri široka pristupa. Prvi pristup obrazuje shvatanje o nacionalnom identitetu kroz analizu krajnjih tačaka, odnosno ciljeva nacionalnog identiteta. Pod ciljem se podrazumeva i terminius, odredište, i telos, svrhovitost. U tom okviru poreklo i forma identiteta objašnjavaju se kombinacijom kako geografskih, tako i teleoloških pretpostavki. Drugim rečima, taj pristup pokušava da pokaže kako je sadašnji oblik nacionalnog identiteta ili dominantni narativ o nacionalnom identitetu nužno postao baš takav kakav jeste, odnosno kako se celokupna istorijska progresija kretala ka trenutnom obliku i trenutnom prostoru shvatanja nacionalnog identiteta. Drugi pristup koristi sličnu logiku, ali se kreće u suprotnom smeru. Umesto da polazi od konačnog odredišta nacije, on zagovara genealošku perspektivu, odnosno identifikovanje nasleđa koje izranja iz određenih istorijskih korena. Takav pristup uglavnom traži zlatnu nit koja prožima celokupan proces nastajanja nacije od daleke prošlosti do današnjeg doba. Treći pristup nastoji da dekonstruiše prethodna dva, te stoga dovodi u pitanje postojanje identiteta kao trajne kategorije, pretpostavljajući da nacionalni identiteti pripadaju različitim, međusobno povezanim i preklapajućim pokretima konceptualne idealizacije, koji su nerazdvojivi od postajanja nacijom. Ovakva dekonstrukcija se uglavnom svodi na postmodernističku pretpostavku da istorija, to jest pisanje istorije, uvek zadržava prezentističku dimenziju. To znači da istorijski narativi o poreklu, svrsi i karakteru nacionalnog identiteta služe između ostalog za definisanje i diseminaciju centralnih koncepata nacionalnog identiteta koji nužno imaju svoju političku svrhu. Ovaj treći pristup, koji je istovremeno i antigenealoški i antiteleološki, predstavljao je nastojanje historiografije sredinom 20. veka da se suprotstavi nacionalističkim trendovima razotkrivanjem njihove slepe tačke, odnosno njihovog kontingentnog porekla i modernog karaktera. Ideja je bila da se time nacionalizam u upotrebama istorije lišava svojih intelektualnih osnova. Pre ovog zaokreta nacionalni narativi su uglavnom bili usmereni na poreklo i evolutivne principe, dok antigenealogija i antiteleologija započinje onog trenutka kad nacija prestaje da se pojavljuje kao prirodan ili kvaziprirodan fenomen kako bi postala predmet kritičkog preispitivanja. I u našoj historiografiji je izrazito prisutna pretpostavka da se istorijski narativi upotrebljavaju ili zloupotrebljavaju za definisanje i konceptualizaciju različitih ideja o srpskom nacionalnom identitetu u formativnom i tragičnom razdoblju raspada Jugoslavije i ratova za njeno nasleđe. Dekonstruktivni pristup često polazi od pretpostavke da će nacionalizam postepeno opadati, kao i od toga da ovaj pristup finalizuje način na koji istorija tumači formiranje i širenje narativa o nacionalnim identitetima. To se vidi u delima najznačajnijih teoretičara koji su se bavili ovom temom. Erik Hobsbawm je po okončanju hladnog rata tvrdio da istoričar proučava naciju upravo u trenutku kad ona već počinje da se povlači u prošlost, aludirajući na Hegelovu Minervinu sovu. Ovakvi stavovi su jedan od primera koji oslikava jaz između historiografske prakse i istorijske realnosti. Kako su istoričari pokušavali da dekonstruišu nacionalizam u formiranju nacionalnih narativa, tako su se ti narativi postepeno vraćali. Sam Hobsbawm je svega nekoliko godina nakon svog izuzetno značajnog rada o teorijama nacionalnih identiteta morao da napravi zaokret upravo u kontekstu raspada Jugoslavije. Po izbijanju rata u Bosni, Hobsbawm menja svoj stav, te tvrdi da je ksenofobija ideologija masa u usponu i da će se kroz nju istorijski narativi ponovo prilagođavati prethodnim pristupima analize nacionalnih identiteta. Slična revizija stavova može se uočiti i kod Jirgena Habermasa, koji je sredinom 90. godina prošlog veka tvrdio da odbacivanje nacionalnog samoopredeljenja na bazi kritike nacionalizma može da znači poricanje individualnog samoopredeljenja u sferi nacionalnog identiteta. Habermas ovde ukazuje na pojmovni jaz u liberalnim demokratijama,

koje su u tom trenutku, barem na zapadu, sve više prihvatale dekonstruktivni pristup u dominantnim paradigmama o svojim sopstvenim nacionalnim identitetima. Naime, Habermas tvrdi da, pored svega, i dalje ne postoje normativni temelji koji bi određivali granice unutar kojih se građani mogu konstituisati kao politička zajednica, dok upravo ovaj nacionalizam u konstituisanju istorijskih narativa koji biva odbacivan nastavlja da pruža rešenje za to. Ova dva primjera oslikavaju širi problem u vezi sa dekonstruktivnim pristupom. Antigeneološko i antiteleološko razotkrivanje zloupotreba istorije za formiranje nacionalnih narativa u vreme jačanja populizma, nacionalizma i sveopšte krize poretka ne daje zadovoljavajući odgovor na pitanje kako nacionalni pokreti, pogotovo na zapadu nakon 2008. i 2016. godine, opet dobijaju masovnu podršku. Stoga se može očekivati da će se slični teorijsko-istorijski problemi pojaviti i u analizi upotrebe istorije za formiranje srpskog nacionalnog identiteta. Nije teško uvideti kako dramatične transformacije u samoshvatanju srpskog nacionalnog identiteta od kraja 80. godina 20. veka do prve decenije 21. veka otvaraju plodotvorno poprište za sukobljavanje političkih i ideoloških agendi, čak i među profesionalnim istoričarima ili pogotovo među njima. Srbi su 80. godine dočekali u jedinstvenoj hladnoratovskoj državi, koja je težila da objedini na izgled oprečne aspekte srpskog nacionalnog identiteta sa revolucionarnim socijalizmom. Ti aspekti se između ostalog odnose na viševekovne rasprave oko pripadnosti nacije istoku ili zapadu u okviru evropske modernosti, a samim tim i oko spoljnopolitičkog usmerenja države. Zatim na pitanje nacionalne i verske posebnosti u odnosu na srodne balkanske narode, ali i na pitanja društvenog i političkog života zemlje, od oblika državnog uređenja preko modela ekonomskog razvoja, pa sve do teritorijalnog obuhvata srpske nacionalne države. Svi ovi aspekti proizilaze iz konteksta oslobođenja naroda od imperijalne vlasti i obnavljanja državnosti kako tokom celog 19. veka, tako i tokom Prvog svetskog rata i narodno-oslobodilačke borbe. Jugoslavija i monarhija i republika kao proizvod kratkog 20. veka, ali i kao jugoslovenska ideja koja seže duboko u 19. vek, pokušavala je da premosti neka od ovih pitanja tako što ih je redefinisala kroz nešto što bismo mogli nazvati srpskom i naravno jugoslovenskom verzijom Zondervega. To se odnosi i na ideju da narod sam sebe konstituiše kroz poseban i jedinstven istorijski razvojni put koji je svesno odvojen i nezavistan od ostalih globalnijih razvojnih puteva. To je u ostalom centralna teza Milorada Ekmečića i njegove najuticajnije studije o ovoj temi, stvaranje Jugoslavije od 1790. do 1918. Izgradnja tog posebnog i jedinstvenog istorijskog razvoja se kroz jugoslovenski eksperiment, kako je to tvrdio Denison Rusinov, ogledala u pokušaju da dođe do sinteze između nacionalnih partikularnosti i obećanja univerzalne emancipacije kroz izgradnju socijalističkog i samoupravnog subjekta istorije, a sve to kroz izrazito komplikovane društvene i institucionalne aranžmane. Izrazito su komplikovane bile i identitetske transformacije kod Srba, kao u ostalom i kod svih ostalih jugoslovenskih naroda tokom perioda socijalizma. Činjenica da je jugoslovenska sinteza kroz socijalističku emancipaciju doživala slom krajem 80-ih dovodi do toga da 90. godine postaju izrazito kreativan period za eksperimentisanje sa različitim vizurama srpskog nacionalnog identiteta. Sva ona pitanja i sve one dileme koje su kroz prethodna dva veka definisali raspravu oko istorijskih osnova nacionalnog identiteta, ne samo da ponovo postaju aktuelna, već preuzimaju čitav diskurs. U uslovima potpunog sunovrata društvenog sistema i same države, katastrofa 90-ih označava period u kojem različiti narativi o srpskom nacionalnom identitetu postaju okvir kroz koji se odvija sukob oko definisanja državnih i nacionalnih ciljeva. Taj okvir će ostati na snazi i nakon završetka ratova za jugoslovensko nasleđe. Iako ima mišljenja da postoji jasan kontinuitet kada je u pitanju upotreba istorije za stvaranje nacionalnog identiteta između 90. i 2000. može se reći da početak novog milenijuma zapravo označava period posle kraja.
kraja ne samo jugoslovenske države i ideje, već i onih istorijskih paradigmi koje su tokom celog 20. veka, a donekle i duboko u 19. veku, omogućavale istorijsko uzemljenje srpskog nacionalnog identiteta. Ako je jugoslovenska ideja u najširem smislu kao oslobođenje, ujedinjenje i posebnost balkanskih naroda u evropskom kontekstu označavala i terminius i telos srpskog nacionalnog samoshvatanja, onda su 2000. postjugoslovenske godine jedinjenje

0: perspektive bez jasnog teleološkog okvira. Drugim rečima, ovo traženje dominantnog nacionalnog identiteta nakon kraja istovremeno predstavlja i kraj narativa o srpskom ili jugoslovenskom Zondervegu. U nedostatku metaistorijske okosnice za definisanje nacionalnog identiteta, istorija tek tokom 90-ih, a naročito tokom 2000-ih, odnosno sa konačnim padom Jugoslavije, postaje zalog održivosti srpskog nacionalnog identiteta. Takva upotreba istorije dovodi do toga da ona postaje osnov za uspostavljanje identiteta u političkom smislu, makar u poređenju sa socijalističkim periodom. U praktičnom smislu to znači da bez odgovarajuće istorije nema ni odgovarajuće nacije, a samim tim ni države. Stoga ideološki sukobi koji su tokom 90-ih doprinosili raspravama o redefinisanju nacije nakon kraja socijalizma, u 2000-im godinama zauzimaju, pored pretpostavki o istorijskoj osnovi naroda, i centralno mesto u konstruisanju narativa oko pripadnosti Srbije u pogledu ključnih tema savremenih geopolitičkih i kulturnih diskursa, na primer uvođenje demokratije, modernizacija, pripadnost Srbije zapadu, integracije u Evropsku uniju, percipirana podeljenost intelektualnih elita na takozvanu prvu i drugu Srbiju i tako dalje. Ovde treba imati u vidu da nacionalni narativi funkcionišu kao narativni ugovor između države i građana, kroz koji se nacionalna prošlost nudi građanima kao zajedničko nasleđe. Oni zavise od šematskih narativnih šablona koji oblikuju to kako će se prošlost naroda kazivati i razumevati. Ti šabloni skoro uvek prikazuju naciju kao večitu kategoriju koja je statična i bezvremena, pre nego istorijski kontingentna. Nasuprot tome, značajna literatura je napisana kako bi dekonstruisala ideju da su nacije večito postojeće. Tu je posebno značajna opaska Ernesta Gellnera da nacionalizam stvara nacije. Naravno, bezvremenost je neophodna kako bi taj identitet bio uverljiv. Moderna nacija ne bi bila toliko rasprostranjena niti toliko značajan izvor legitimacije i identifikacije ukoliko ne bi u sebi sadržala mehanizam kojim njeno trajanje prevazilazi direktno iskustvo sadašnjice. Etienne Balibar je tvrdio da su nacionalne istorije uvek već prisutne u formi narativa koji omogućava da nacija bude predstavljena kao subjekt koji se ne menja. Centralni mehanizam za nacionalizovanje prošlosti je upravo uklapanje atemporalnog koncepta nacije u narative kojima se omogućava da se savremeni ljudi identifikuju sa istorijski dalekim grupama koje tako postaju njihovi preci. Nacionalni diskurs stoga mora da stvori iluziju prethodno postojeće nacionalnosti kako bi potisnuo razliku između narativnog kontinuiteta ili pedagoške dimenzije, kako je to nazvao Homi Bhabha, i izricanja tog diskursa u sadašnjosti ili performativne dimenzije. Nacija je dakle istovremeno i istorijski objekat i subjekt procesa označavanja. Otud i značaj generacijskog u uspostavljanju nacionalnih identiteta, identitetska poveznica između trenutnih građana nacionalne države i figura iz prošlosti je nužan korak. Nacionalni karakter je uokviren kao nasleđeni prostor iskustva koji uslovljava granice onoga što subjekti mogu da misle i zamisle, te na taj način nacija određuje i ograničava horizont očekivanja. Drugim rečima, ovaj postupak je ono što omogućava da govorimo o naciji kao nama. Ta mi odrednica koja se vezuje za narod je posljedica genealoške impozicije prošlog, a s obzirom na to da je zasnovana na transgeneracijskom, ona postaje daleko uverljivija od ostalih vrsta kolektivnih identiteta. Naravno, čim nastane odrednica mi, nužno nastaje i odrednica oni, čime nacionalni identitet automatski u sebi počinje da sadržava kako samoidentifikaciju sunarodnika, tako i drugost onih koji ne potpadnu pod naciju. Mogućnost da drugi postane neprijatelj ojačava i učvršćuje početnu samoidentifikaciju, stvarajući svojevrsnu pozitivnu povratnu spregu. Tu nastupa uloga istorije kao akademske discipline i samih istoričara. Kako je to definisao Chris Lorenz, istorija je ta koja formuliše šta postaje, a šta prestaje da bude mitološka osnova za nacionalnu samoidentifikaciju, a sami istoričari postaju sveštenici nacionalne države. Ideološki, to jest politički svetonazori, definišu način na koji će mitologija postati deo šireg istorijskog narativa, imajući u vidu da se skoro svaka mitološka osnova može prilagoditi najrazličitijim narativima.
1: U emisiji Studije i ogledi slušali ste prvi deo teksta U potrazi za istorijom, koji

0: napisao Vukan Marković, čitao je Željko Maksimović. Drugi deo teksta možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd, treći program.
2: Gradus ad Parnasum, pijanizam Mucija Klementija i njegovih savremenika. Pratite prvu emisiju iz ciklusa posvećenog razvoju pijanističke tehnike Mucija Klementija i njegovih savremenika, koji priređujemo povodom jubileja zbirke etida Gradus ad Parnasum, koju je ovaj italijanski autor zaokružio objavljivanjem treće sveske 1826. godine u Londonu. Mucio Klementi, kompozitor, pijanista, pedagog, ali i izdavač i graditelj klavira, jedna je od ključnih figura u formiranju moderne klavirske kulture krajem 18. i početkom 19. veka. Njegov rad obuhvata gotovo čitav razvojni luk instrumenta i pijanističkog stila u ovom periodu. Od galantnog jezika ranih sonata preko virtuoznog i tehnički zahtevnog pisma 80. i 90. godina 18. veka do složenog polifono usmerenog stila poznih dela. Mucio Klementi je zbirku Gradus ad Parnasum komponovao tokom više decenija, a objavio ju je u tri sveske između 1817. i 1826. godine. Ona obuhvata stotinu komada koji zahvataju čitav spektar pijanističkih postupaka, od tehničkih vežbi i pasaža preko prelida i fuga do karakternih komada i stavova sonatnog tipa. U njima se prepliću pedagoška namena i umetnička ambicija, a tehnički zahtev postaje tačka iz koje se oblikuje muzička misao. Na početku emisije čućete prvih 10 komada iz ove zbirke, u kojima se već jasno nazire osnovna ideja ciklusa. Postepeno razvijanje kontrole nad klavijaturom kroz različite tipove figuracija, artikulacija i raspodele glasova, uz stalno prisustvo gotovo polifone logike pisma. Slušate izvođenje pijaniste Andree Bacchettija.

Slušali ste prvih 10 etida iz zbirke Gradus ad Parnasum Mucija Klementija u tumačenju Andreje Baketija. Pratite prvu emisiju ciklusa o pijanističkom izrazu Klementija i njegovih savremenika. Iako se Klementi najčešće vezuje za londonski krug i mlađu generaciju pijanista, njegovo formiranje u velikoj meri počiva na modelima koje su uspostavili Joseph Haydn i autori njegove generacije. Haydn i Klementi su se i lično susreli u Londonu tokom 90. godina 18. veka, u trenutku kada se klavirska kultura ubrzano menjala i dobijala stabilnije oblike. Za razliku od Klementija, u Haydnovom opusu ne nalazimo etide kao zaseban žanr. Njihovu funkciju u velikoj meri preuzimaju teme sa varijacijama koje objedinjuju kompozicionu razradu i pedagošku svrhu. Kroz varijacioni postupak razvijaju se različiti aspekti pijanističke tehnike, od figuracije i artikulacije do kontrole tempa i jasnoće teksture unutar muzički zaokruženog oblika. Premda nije bio pedagog u istom smislu kao Klementi, Haydn je imao učenike, često iz viših društvenih krugova, kojima je posvećivao pojedina dela. Čućete njegove kompozicije pedagoškog karaktera i to 20 varijacija u G-duru, zatim andante sa varijacijama u D-duru, kao i divertimento učitelj i učenik za klavir četvororučno, u kome se kroz dijalog dva izvođača jasno oslikava odnos između iskusnijeg i mlađeg muzičara. Na istorijskom klaviru svira Ronald Brautigam, kome se u divertimentu pridružuje Ingo Petri.

Bile su to tri meditacije, opus 99 za violončelo i gudački orkestar Dejana Despića u izvođenju Ksenije Janković i ansambla Gudači Svetog Đorđa pod upravom Biljane Radovanović. U interpretaciji istog orkestra sa autorskog koncerta Dejana Despića zabeleženog 29. novembra 2005. u Beogradu sada ćete čuti Partitu koncertante za obou i gudački orkestar, opus 129, ovog kompozitora. Solista je Borislav Čičovački.

Čuli ste Partitu Concertante za oboe i gudački orkestar opus 129 Dejana Despića u interpretaciji Borislava Čičovačkog i ansambla gudači Svetog Đorđa pod upravom Biljane Radovanović. Do kraja emisije iz arhive Radio Beograda, u kojoj večeras reprodukujemo snimak autorskog koncerta Dejana Despića, održanog 29. novembra 2005. godine u Beogradu, slušat ćete premijerno izvođenje kompozicije pod nazivom Dosta je već, opus 141. Ovaj recitativ, koral i varijacije na temu Felixa Mendelssohna iz oratorijuma Ilija za dva violončela i gudački orkestar sviraju Ksenija Janković, Kristof Richter i ansambl gudači Svetog Đorđa, a diriguje Biljana Radovanović.

0: Čuli ste snimak premijernog izvođenja kompozicije Dosta je već, opus 141, Dejana Despića. Ovaj recitativ, koral i varijacije na temu Feliksa Mendelsona iz oratorijuma Ilija za dva violončela i gudački orkestar odsvirali su Ksenija Janković, Kristof Richter i ansambl gudači Svetog Đorđa, a dirigovala je Biljana Radovanović. Bila je to završna numera na autorskom koncertu Dejana Despića, zabeleženom 29. novembra 2005. godine u Atrijumu Narodnog muzeja u Beogradu. Time je završena emisija iz arhive Radio Beograda, koju na talasima trećeg programa uređuje Marija Vuković.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Imaginarna edicija. U ovom sedmičnom ciklusu do petka 8. maja emitovaćemo tekst američkog sociologa Ryana Gundersona Oblici društvene defamiliarizacije. U večerašnjoj emisiji možete pratiti prvi deo ovog teksta.
0: U ovom radu opisujem na koji način sociolozi mogu da voljno i metodološki preobraze prethodno i relevantne i poznate društvene pojave u sociološki relevantne i strane nepoznate fenomene. Umesto da formulišem postupak koji bi sociolozi mogli da slede kako bi dospeli do transcendentalnog stava, kao što to čini i fenomenologija, ovdje usvajam jedan skromniji pristup. Razvijam tipologiju oblika društvene defamiliarizacije, odnosno načina mišljenja kojima sociolozi raspolažu i koje mogu da koriste da bi poznato učinili stranim. Za razliku od fenomenološke epohe, oblici defamiliarizacije ne pretenduju da obezbede pristup primordijalnom izvornom iskustvu, što je neostvariv cilj. Umjesto toga, kroz komparativne, refleksivne i kritičke oblike mišljenja, oblici društvene defamiliarizacije mogu da se razumeju kao trikovi, da se poslužimo pojmom za kreativne aspekte metodologije Howarda Beckera, koji pomažu u delimičnom razrešavanju specifičnog problema življenja u istoj onoj podrazumevanoj društvenoj stvarnosti koju proučavamo, kako bismo je sagledali iznova ili promislili ono što svi vide. Analizirajući, to jest posmatrajući, gledajući u ono kroz šta sociolozi podsvesno gledaju, razmatranje oblika društvene defamiliarizacije zahvata ono što je uključeno u uspostavljanje distance od društvenih fenomena, kako bismo im se, što je paradoksalno, približili. Cilj moje sedmodelne tipologije je da integriše, sistematizuje i znatno proširi dosadašnje pokušaje opisivanja društvene defamiliarizacije, te da, kao društveni čin, ilustruje neke od tenzija, to jest protivrečnosti koje takav poduhvat podrazumeva. Tenzije povezane sa društvenom defamiliarizacijom uključuju osporavanje legitimnosti društvenih institucija, predlaganje preskriptivnog ili političkog delovanja, kao i izazivanje intelektualnih rasprava. Iako ova tipologija nema za cilj da bude iscrpna, naprotiv, jedan od njenih ciljeva je da podstakne eksplicitniju raspravu u oblicima društvene defamiliarizacije, nastojaću da obuhvatim one oblike defamiliarizacije koji su, istorijski posmatrano, ključni za sociologiju kao oblik svesti. Otuda snažno oslanjanje na primjere iz klasične sociologije. Također se često pozivam na klasičnu sociologiju radi pružanja primjera i ilustracija, jer pretpostavljam da će većina čitalaca biti upoznata s tim referentnim okvirom, budući da je društvena defamiliarizacija iz društvenih razloga već ugrađena u klasičnu sociologiju. U nastavku izlažem i ilustrujem sedam oblika društvene defamiliarizacije: komparativno-istorijski, skopički, metaforički, oblik zasnovan na sumnji, simpatijski, kritički i neljudski oblik. Tekst zaključujem razmatranjem načina na koji društvena defamiliarizacija oblikuje istraživački proces, kao i kratkim osvrtom na oblike društvene defamiliarizacije koji se preklapaju. Komparativno-istorijska defamiliarizacija odnosi se na relativizovanje poznatih društvenih pojava kroz njihovo upoređivanje sa različitim ali povezanim društvenim pojavama iz drugih društava, a ponekad su to društva koja više ne postoje. Napisano je mnogo radova o upotrebi istorije i poređenja u društvenim istraživanjima, a njihovi autori često su se vodili metodama Johna Stuarta Milla i inspirisali istorijsko-komparativnim istraživanjima Karla Marksa i Maxa Webera. Prednost različitih oblika komparativno-istorijskih sociologija za ovaj projekat ne leži u njihovoj sposobnosti da doprinosu teoriji koja može da se generalizuje, ili čak da osvetle društvene strukture i procese nevidljive neistorijskim istraživanjima, već u načinu na koji komparativno-istorijsko razmišljanje denaturalizuje, to jest istoricizuje i relativizuje sopstveno društvo. Drugim rečima, komparativno-istorijsko razmišljanje čini poznato stranim upoređujući poznate društvene pojave sa prethodno nepoznatim društvenim pojavama. U ovom odeljku objasniću kako se defamiliarizacija ostvaruje kroz komparativno razmišljanje i fokus na istoriju. Potom ću izneti tri nova oblika svesti stečena komparativno-istorijskom defamiliarizacijom i pružit ću istorijski primjer tenzije izazvane komparativno-istorijskom defamiliarizacijom. Svi oblici društvene defamiliarizacije podrazumevaju upoređivanje. Svaki modalitet poziva sociologa da iskustvo pažnje podeli na dve dimenzije, usmeravajući jedan nivo pažnje na ono što proučava, a drugi na novu perspektivu koja osvetljava prvu dimenziju. Naprimjer, društvene metafore slede istu logiku kao komparativna analiza. Zapravo, verovatno je nemoguće saznati išta o nečemu bez poznavanja nečeg drugog, sličnog, ali ipak različitog, a sva društvena istraživanja su komparativna. Komparativno-istorijska defamiliarizacija predstavlja specifičan oblik poređenja u kojem sopstveno društvo činimo stranim kroz poređenje sa drugim društvom, institucijom ili slučajem, često prošlim društvom, institucijom ili slučajem, otuda i kombinovan, pomešan modalitet. Svesna istorizacija društvenog postojanja, odnosno metodičko usredsređivanje na kontingenciju sopstvenog društva, omogućava se pomoću bavljenja društvenom istorijom i razmišljanjem o njoj, stvaranjem svesti koju je dobro opisao Wright Mills. Ne postoji, verujem, takav zakon koji bi postavio neki od socijalnih naučnika, a koji bi kao zakon bio transistorijski, to jest koji se ne bi odnosio na specifičnu strukturu nekog određenog perioda. Kraj citata. Različite društveno defamiliarizovane tačke gledišta ili perspektive postaju moguće putem komparativnog ili istorijskog mišljenja. Prvo, putem svesti da sopstveno društvo posjeduje svojstva koja drugo društvo nema, kao i svesti da sopstveno društvo ne posjeduje svojstva drugog društva. I drugo, putem svesti da sopstveno društvo posjeduje neočekivano slična svojstva kao drugo društvo. To je donekle srodno Tillyjevoj strategiji individualizujućeg poređenja, odnosno suprotstavljanja konkretnih instanci datog fenomena radi sagledavanja posebnosti svakog slučaja. Na isti način na koji negativni slučajevi mogu da doprinesu teoriji razmatranjem jaza između negativnog slučaja i netačnog teorijskog očekivanja, komparativno-istorijska defamiliarizacija osvetljava one društvene pojave koje nisu prisutne u

0: vlastitom ili u nekom drugom društvu. Pažnja posvećena istorijskoj razlici delimično je zaslužna za briljantnost klasične sociologije. Pojmovi Gesellschaft, društvo, organska solidarnost, kapitalizam i racionalna vlast zadobijaju svoje značenje kroz poređenje sa svojim istorijskim i često antipodnim pandanima ili potpunim suprotnostima. Kako su čest oblik društvene defamiliarizacije u sociološkoj analizi, postoji previše primjera komparativno-istorijske defamiliarizacije da bismo sve ovdje mogli da ih sistematski razmotrimo. Naročito je Foucaultovo delo obeleženo ovom taktikom isticanja istorijske razlike i diskontinuiteta radi defamiliarizacije sadašnjosti, taktikom koja čak prethodi njegovom genealoškom metodu. Naprimjer, on otvara delo Reči i stvari, arheologija humanističkih nauka, odlomkom iz jedne kineske enciklopedije, u kojoj su životinje podeljene na one koje pripadaju caru, mirišljave, pripitomljene, male svinje, sirene, čudovišta, pse na slobodi, one koje su uključene u ovu klasifikaciju, koje se uzbuđuju kao ludaci, bezbrojne, nacrtane tankom kičicom od devine dlake, etc., koje su slomile krčag, koje iz daljine liče na muve. Ono što nam ovaj odlomak neposredno saopštava jeste da se u egzotičnom šarmu jedne druge misli nalazi ograničenost naše misli, gola nemogućnost da se to misli. Još nekoliko primjera može da bude od pomoći. Pun domet Weberove analize modernog zapada postaje jasniji ukoliko ozbiljno shvatimo njegov napor da je istorijski gotovo monstruoznu jedinstvenost te civilizacije suprotstavi međucivilizacijskim slučajevima. Istaknuta svojstva industrijskog društva postaju vidljiva tek kada se u svijesti zadrži i poredi više prošlih društava. I, da se vratimo Foucaultovom pristupu, čak i jedinstvenost duboke istoričnosti moderne episteme same po sebi, čiji je komparativno-istorijski oblik defamiliarizacije jedan primjer, može da postane predmet istraživanja i oživi samo ako se uporedi sa prošlim paradigmatičnim diskursima. Ukratko, sociološka svijest se podstiče da se distancira i sagleda društvo iz nove perspektive, sa nove tačke gledišta kada naglašava razlike između istorijskih i savremenih društvenih pojava. Još jedan uvid koji komparativno-istorijska defamiliarizacija omogućava manje je očigledan. Društvo u kojem živimo postaje čudno kada se pokaže da je slično drugom društvu za koje smo očekivali da će biti drugačije. Pokazivanje da je neka društvena pojava primjer šire, opštije pojave koja se odvija po sličnim pravilima, nije samo put ka konstrukciji teorije, već i ka društvenoj defamiliarizaciji. Naprimjer, moderno društvo se iznova stvara kroz upoređivanje suštinskih strukturnih sličnosti modernog uma sa predmodernim umom, upoređivanje rasne strukture američkog juga sredinom 20. veka sa tradicionalnim indijskim kastinskim sistemom, upoređivanje savremene politike i društva Sjedinjenih Američkih Država sa Vajmarskom Nemačkom, čak i ako je poređenje ograničeno, i upoređivanje akumulacije dobara poslovne preduzetničke klase kroz plenjenje i eksploataciju, nasuprot marljivosti sa dokoličarskom klasom u kulturama varvarskih ratnika, a da ne pominjemo druge manifestacije i opstanak varvarizma u navodnoj eri neograničenog napretka. Ukratko, isticanje sličnosti između tamo i prošlosti s jedne strane i ovdje i sadašnjosti s druge strane pretvara poznatost ovog potonjeg u stranost onog prvog. Kao što je prethodno napomenuto, svaki odlomak u modalitetima defamiliarizacije dotiče se tenzija ili sukoba koji nastaju kada se poznato pretvara u strano. Tenzija ili protivrečnosti koje se kreću od akademskih neslaganja do podrivanja institucionalnog legitimiteta. Poput drugih modaliteta, komparativno-istorijska defamiliarizacija u sebi nosi protivrečnosti jer dovodi u pitanje pretpostavke koje se uzimaju zdravo za gotovo. Konkretno, Komparativno istorijsko razmišljanje prkosi nacionalnim, istorijskim i disciplinarnim predrasudama, onome što je poznato. Ovde bi dobrodošao jedan primer iz istorije i akademske prakse. Ciljevi i podele unutar društvenih nauka bili su dovedeni u pitanje nakon Drugog svetskog rata, kako su Sjedinjene Države postale neosporni globalni hegemon, kako se Treći svet, na primjer komunistička Kina, nametnuo u geopolitici i kako se univerzitetski sistem globalno proširio. Stoga su Sjedinjene Države zahtevale neideografska, to jest neantropološka istraživanja novoproglašenih zemalja u razvoju, koja bi sprovodili sociolozi, ekonomisti i politikolozi. To je dovelo do ekspanzije teorije modernizacije, koja je teleološki pretpostavljala da se društva razvijaju na način kojim bi pratila korake Sjedinjenih Država ili, u sovjetskoj interpretaciji, da društva nužno prolaze kroz niz društvenih formacija krećući se ka komunizmu. Međutim, zbog stvarnih odjeka političkih sukoba unutar Sjedinjenih Država i širom sveta od 50. do 80. godina 20. veka, mladi sociolozi su ispoljili otpor prema implicitnim svetonazorima, otelovljenim podjednako u statičkim i developmentalističkim verzijama strukturnog funkcionalizma. Ovakva reakcija nije dovela samo do klasičnih, a ponekad i radikalnih dela u okviru komparativno-istorijske analize, poput dela Barringtona Moora, mlađeg, Društveni koreni diktature i demokratije i prvog toma dela Moderni svjetski sistem Immanuela Wallersteina, već je izazvala i velike intelektualne rasprave i sukobe koji su na kraju destabilizovali amerikocentričnu teoriju modernizacije i strukturni funkcionalizam. Ove akademske rasprave koje se nadovezuju na krupne istorijske promjene širom sveta, koje su trajno transformisale disciplinu, vraćaju nas na Wrighta Millsa, čije je najpoznatije delo Sociološka imaginacija nagovestilo obnovu sociologije kroz komparativno istorijsko mišljenje. Samo usmeravanjem pažnje na istorijsko samooblikovanje društva, sociološka imaginacija omogućava da se ono poznato učini stranim. Savremena sociologija u Sjedinjenim Državama, gde je velika teorija praktično iščezla, dok je apstrahovani empirizam postao normativan, i dalje može mnogo toga da nauči iz naizgled jednostavne Millsove tvrdnje da čovjeku u stvari nikada ne bi palo na um da opisuje neku ustanovu sadašnjeg stoljeća u Americi, a da bar ne pokuša da se seti sličnih ustanova koje su postojale u drugim tipovima društvenih struktura i u drugim periodima. Svesnim istorizovanjem i relativizovanjem sadašnjosti putem istorijskog poređenja, skreće se pažnja na ono što postoji ili ne postoji, odnosno na pojave koje nam promiču u automatskom poimanju onoga što se uzima zdravo za gotovo. Komparativno istorijskom defamiliarizacijom uspostavlja se vlastito društvo kao jedinstven slučaj. Budući da društvo u kojem se čovjek rađa zdravom razumu deluje kao prirodno i vanvremensko, istorijsko poređenje omogućava sticanje iskustvene distance kroz svijest o tome da sve društvene strukture utiču na društveno delanje u vremenu i da se svako društveno delanje odvija kroz vrijeme. Time što denaturalizuje sopstveno društvo, komparativna istorijska defamiliarizacija predstavlja jedno od glavnih sredstava za pretvaranje poznatog u nepoznato i strano.
1: U emisiji Imaginarna edicija slušali ste prvi deo teksta Oblici društvene defamiliarizacije, koji je napisao Ryan Gunderson. Ovaj tekst preuzet iz autorove knjige Making the Familiar Strange, koju je 2020. godine objavila izdavačka kuća Routledge, prevela je s engleskog Milica Jeremić. Čitao je Aleksandar Božović. Nastavak teksta možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.
2: Imaginarni pejzaži. Eksperimentalna muzika. Spoken word. Ambient. Elektronika.
3: su Imaginarni pejzaži. Emisiju uređuje Ksenija Stevanović.
4: U večerašnjoj emisiji podsjetit ćemo se albuma Patience After Zabald engleskog elektroničara Jamesa Leylanda Kirbya, poznatije kao Caretaker iz 2012. godine, čije se novo reizdanje na vinilu pojavilo 24. aprila u prodaji. Ove numere su nastale kao soundtrack za istoimeni film Granta Gia, inspirisan knjigom Saturnovi prstenovi nemačkog pisca Winfrieda Georga Zebalda. Kirby koristi semplove starih snimaka vokalnog ciklusa Zimsko putovanje Franca Schuberta, koji datiraju negde iz 1927. godine, s obzirom na to da je Schubert bio Zebaldov omiljeni kompozitor. Caretaker ove stare isečke koristi na sebi svojstven način spajanjem suptilnog digitalnog procesovanja, isticanja arhivske patine i propadanja zvuka unutar vešto biranih loop struktura. Muzika na svoj način reflektuje Zebaldovu književnu preokupaciju odnosom prošlosti i sadašnjosti, oličenim u problemima ponavljanja, sećanja i intruzije onog zaboravljenog i potisnutog u jedinstveno iskustvo individue. Kirbyjevi zvučni pejzaži oslikavaju temporalni fluks, nagoneći slušaoca da se stalno propituje o poreklu zvučnog materijala, o tome da li je zvuk namerno savršen, da li je u pitanju arhivski zvuk ili u pitanju njegova digitalna utvara. Spektralni karakter muzike je posebno podcrtan u trenucima kada Caretaker manipuliše semplovima glasa. U numeri kada su se pasi dani približavali kraju, čujemo lup klavira i gotovo nevidljivi fragment glasa sa samog početka melodije produženu u petominutnu strukturu. U drugom delu albuma umetnik odlučuje da semplove podvrgne većoj transformaciji, obavijajući ih u slojeve eha i reverba, što kulminira u poslednjoj numeri, sada kada je noć pri kraju i kada će svanuti jutro, u kojoj je vokalna deonica Schubertovog lida usporena i produžena do neprepoznatljivosti, stvarajući jezoviti, gotovo katedralni zvuk. Caretaker uspeva da šuškanja i krckanja ploča od 78 obrtaja sprovede u nešto sasvim savremeno, ali okrenuto negativnom ustrojstvu vremena, u kome svaki trenutak napred jeste negacija onog prethodnog, podcrtavajući tako osjećaj prolaznosti i apsurdnosti egzistencije.

Bila je to kompozicija Omaž Chopinu Andžeja Panufnika koju su izvali Karen Jones flauta i kamerni orkestar Londonski muzičari pod upravom Marka Stevensona. U nastavku emisije slušat ćete u izvođenju orkestra iz Louisvilla pod upravom Roberta Whitneya Panufnikovu rapsodiju iz 1956. godine. Delo je nastalo nakon selidbe kompozitora u Englesku, ali promjena životnih okolnosti nije uticala na dublji stilski zaokret u stvaralaštvu. Slušate snimak zabeležen 1966. godine.

0: sledi naš noćni muzički program.
1: Poštovani slušaoci, u naredna 4 sata pratit ćete kompozicije Alberta Rubensona, Charlesa Tomlinsona Griffisa, Matea Carcassija, Karla Đorđa Garofala i Roberta Fuchsa. Na početku emisije predstavit ćemo dela švedskog simfoničara iz 19. veka Alberta Rubensona, čiji su nazivi Simfonijski intermezzo u G-molu i tri simfonijska komada. Ova dela slušate u izvođenju Simfonijskog orkestra iz Umea. Diriguje Roy Goodman.

Čuli ste simfonijski intermeco u G-molu i tri simfonijska komada Alberta Rubensona u interpretaciji simfonijskog orkestra iz Umea pod upravom Roya Goodmana. U nastavku emisije Noćne promenade sledi sonata broj 1 za violončelo i klaviru u D-molu opus 29 austrijskog kompozitora Roberta Fuchsa. Sviraju Mark Drobinski violončelo i Daniel Blumenthal klavir.

Mark Drobinski, violončelo, i Daniel Blumenthal, klavir, izveli su sonatu broj 1 za violončelo i klavir u D-molu, opus 29 Roberta Fuchsa. Naš noćni muzički program nastavljamo violinskim koncertom Carla Giorgia Garofala, italijanskog kompozitora koji je, i pored toga što je pripadao istoj generaciji kao poznati modernisti Gianfrancesco Malipiero i Alfredo Casella, negovao romantičarsku tonsku estetiku i melodičnost prethodne epohe. Slušate njegov lirski, ali i virtuozni violinski koncert u izvođenju Sergeja Stadlera i Novog Moskovskog simfonijskog orkestra pod upravom Joela Spiegelmana.